0: stvar grmi po klubovima, pa i na S3. Milan Stanković, Džala i Buba i pesma Ego. Stiže nam nešto novo od Anđeline. Pesma Malo je, odmah posle kratkog predaha. Ostanite uz S3.
1: U cijele Srbiji oblačno sa kišom u pojedinim gradovima. Sombor i Novi Sad 15 stepeni, Požega 13, Beograd 15. Tokom dana suvo i sunčano na severu i zapadu, a u ostatku zemlje kiša. Najviša dnevna ide do 26.
2: Vremensko donosi
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio.

0: da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visoko bezbednosnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Srpski narod je ovih dana pokazao da je vera živa u njemu, odnosno da vernici, dolazeći da se poklanjaju časnom pojasu Presvete Bogorodice, potvrđuju da su Božji narod, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Pojas u hramu Svetog Save ostaje do subote. Sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo je juče u 47. godini u Sarajevu. Slušali ste vesti.
1: Tri jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Četvrtak, ili ajde, mi iz Estrinacije realno volimo da ga zovemo mali petak, jer počinju visinske pripreme za vikend i sad samo gledamo u prognozu da li će taj roštilj morati da se pomera ili neće, da li će neko ispaliti ili kako već, ali dobro, u svakom slučaju mi ćemo sa pripremom da krenemo muzički i evo, Ivane Nikolice Emelom pesma Vir, a tu je i Nataša Bekvalac, bez koja jutro realno ne može da krene. Stvar se zove Gola. Dobrodošli na Estri.

0: Prošlo je pola deset. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U zvaničnoj poseti Beogradu boravi predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije uslediće plenarni razgovor i delegacija Srbije i Evropske unije. Inače, Antonio Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsjedniku Srbije savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Sistem naplate putarine Republike Srpske od danas je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Toll for All. Time je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da se planira pokretanje evropskog takmičenja sa 16 timova od sezone 2027-28. Razmatra se i proširenje lige u Americi na Seattle i Las Vegas. Čuli ste vesti?
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Kako ste, šta radite, gde se nalazite, da li su vas odmah upregli čim ste došli na posao ili imate još vremena za jednu laganu kaficu. Ako imate za laganu kaficu, ja napravit ćemo vam Tamara i ja jednu, uglavnom domaću i što gorču, zato što smatramo da život i S3 playlista trebaju da budu slatki.
0: Tako je, a i mi smo dovoljno slatki da tako samo dodamo malo u kaficu.
3: Evo, slatkog je Ega od Devita i evo Relje i Maja Berović sa pesmom Habibi. Dobrodošli na S3

0: Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora u budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a. U bazi su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. BIA savjetuje predsjednika Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokih bezbednosnih rizika. Kako navode vođa Kavačkog klana Radoje Zvicere, nalazi se u Crnoj Gori. A prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Košarkaši Partizana večeras igraju protiv Dubaija, prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
1: Tvoj lifestyle rad.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios3.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.